0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Dis 'n ou spoor met 'n nuwe trein.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Dis 'n lekker maandagooggend, baie welkom by vanmorgen se program. Kom, ons gaan jou 'n bietjie shake up. Dis wat ons gaan doen. Dis ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman. Elke oggend tussen 5:00 en 6:00 met die sunrise shake up. Ja, dit gaan nou die son is nou op, hoor. Lekker warm dag wat ons gaan uitsien en ook 'n lekker naweek wat ons gehad het. Wat jy dan 'n bietjie die somers weer geniet. Dit was dan lekker warm, nee. En dit was 'n bietjie windstil ook daarom op plekke. Daarom as jy hier in die Helderberg is strand, so moet het wees, moet ek sê, die waai, die wind glad nie. Ek dink daar is net daar in Gordonsbaai wat so bietjie waai, maar dit is ook lekker, want hy gaan ons lekker koel waai, want vandag gaan ons uitsien na lekker warm dag, en so ook vanmorgen. Dis wat ons gaan doen vanmorgen op die program, ons gaan vir jou volledige weerverslag geef vir vandag, en soms so vir die rest van die week. Ek sien hier teen die naweek wat moeilik lekker lang naweek gaan wees vir sommige gaan doen, want dit is Heritage Day donderdag, en die nou so bietjie slimmer was, het jy sommer vrijdag ook afgevat, dan maak jy sommer vir jou een lekker lang naweek. Sien uit na een lekker naweek, maar het gaan koelerig wees, en daar is lekker die reen op pad, ook so geniet maar hierdie paar lekker somersdae wat ons gaan hê die afgelopen tyd. Lekker om net weer bietjie die kaskleren so bietjie te verander, net om so bietjie kort mouwe aan te trek, en een kort broek, miskien een kort rompie of iets. Lekker man, ons geniet, ons moet een bietjie nie die tan nou recht kry, want dit is amper somer, en dan moet ons om net goed lyk vir die vakantie wat op pad is. Ja, nee, ons is op pad aftrande toe wat die jaar om betref. Ons is op pad einde September toe, en dan begin ons aftel na Kersfees. Op hierdie stadium nog lekker jaar en funksies wat besig is om te beplan, want ja, nee, dit is amper daar. As ons so kyk na die matriek afskeid wat plaasvind, so oor als daar rondom, sien ek al die skole is bezig met hulle matriek afskeid van laas week af. Hierdie week is dit vol matriek afskeids. Hoop julle geniet het. Ai, hierdie mense lyk so mooi, nee. En dan kom hulle ook aan met sulke mooi karre daar by die skool aan. Ai, dit is dan paar van die lekker classics. En dan allerhande karre wat mense nie sommer op die pad sien nie. Al die sportskarre en ou karre en allerhande interessante goed. Dit is allemaal lekker. Geniet die oggend saam by vanmorgen. Kom ons kyk ook waarna kan ons verder uitsien. Hierom half bring ek hierdie nuus hooftrek die weer in verkeer. En ek, die loop van die oggend, gaan ek ook my oog so op die verkeer hou, en die na enige probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen, en die jy vir my wil hallo sê, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936, of as jy op die pad is, en jy kom op ietsie af wat jy wil hê ons moet rapporteer, is jy ook baie welkom. Stuur vir my WhatsApp is 021-106-936. Ons spring vanmorgen weg met Rooksien en Early B, halfpad.

0: Dit is ons het 12 minuten na 5 as jy nou nog nie wakker is nie. Seker jou snotkop het vir jou lekker wakker gemaak met 'n lekker dansnommerkie. Papa, rapa, papa. Dit is nou lekker maandagoggend. Ek hoop jy geniet die oggend saam met my. Ek hoop jy het jou lekker geshake op met daai ene. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê ek is verbaas dat mense nog nie eers gery nie want daar's geen probleme op die paaie nie en alles is nog lekker stil. So ek gaan op jou hoogte hou en nie dan enige probleme is. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom sover. Martie, baie baie dankie. Janie is op pad na die spinning klas toe. Janie, dis tyd om weer 'n bietjie te gaan gym om ons lyfies reg te kry vir die somer. So dit en dan ook vandag sommer so 'n bietjie gaan tan, nê, want dit is 'n lekker warm dag so vandag en môre. Nog lekker musiek op pad. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, binnekort.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
1: heldeburgfm.co.za.
3: This is Heldeburg FM
1: 93.6.
4: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
3: Heldeburg FM 93.6.
1: Here for you.
5: The sky. Locker.

0: It's The Killers with When You Were Young here on Helderberg FM. Ending off your breakfast triple play. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Welinkosini Tlabisa sê die IFP se verkiesingsmanifest verbind die party tot tydige dienslewering. Die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid waarskie teen 'n toename in ontvoerings en die VN-hoof vra vir internasionale samewerking voor die VN se algemene vergadering. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die IFP-president Welinkosini Tlabisa sê die party se plaaslike regering verkiesingsmanifest is nie 'n lys leë beloftes nie, maar 'n verbintenis om dienste betyds te lewer. Hy het die manifest gister by KwaMashu se Prinses Magogo Stadion in Durban bekend gemaak. Tlabisa sê die manifest het 5 belangrike punte: werkskepping, die bespoediging van dienslewering en werkbare infrastruktuur, samewerking met en beskerming van tradisionele en Khoisan leiers, beëindiging van korrupsie of beëindiging van korrupsie en bemagtiging van die jeug, vroue en persone met gestremthede.
2: We do not make a promise we cannot keep. We are proud of the level of service delivery by the municipalities governed by the IFP when it comes to water provision, sanitation, roads, electricity and infrastructure.
0: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL opdrag gegee om die Memorial Infrastructure Group te ondersoek. Dit volg nadat 'n direkteur van die maatskappy, Lawrence Mudzinganyama, op video betrap is waar hy 'n groep vroue in 'n dameskleedkamer by die Vlammo restaurant in Sandton dreig. Hy het verskoning gevra. Memorial het die tenders van die padagentskap ontvang, insluitend 'n kontrak van die 71,6 miljoen rand wat in Januarie verlede jaar toegeken is. Creasy sê SANRAL moet vasstel of die maatskappy wettig aangestel is en sy kontraktuele verpligtinge nakom. Die Komitee vir Gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer vra dringende optrede na toename in ontvoerings. Altesaam 76 ontvoerings is tussen April en Junie in Kempton Park aangeteken, wat 58,3% meer is as in dieselfde tydperk verlede jaar. Gauteng het 2367 aangeteken, meer as die helfte van die nasionale totaal. Die komitee se voorsitter, Bandile Masuku, sê meer sigbare wetstoepassing, intelligensie-gedrewe ondersoeke en getuigende operasies is nodig. Hy waarskie oor ontvoerings wat verband hou met kapings en ontvoerings vir 'n losprys.
3: The scale of these figures places Gauteng at the center of South Africa's kidnapping crisis. The figures should serve as a wake-up call to law enforcement agency. Kidnapping cannot be treated as an isolated crime. Gauteng cannot normalize kidnapping. Communities must be protected. Those responsible must face full might of the law.
0: In internasionale nuus, wêreldleiers, diplomate, kampvegters en ander invloedryke stemme vergader hierdie week in New York vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Leiers sal globale samewerking bevorder en 'n noodsaaklike opstoot gee aan die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en kollektiewe optrede bepleit vir vrede, waardigheid en gelykheid op 'n gesonde planeet. Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê te midde van wêreldwye bestaanskrisisse is dit nou tyd vir leiers om saam te kom om gemeenskaplike grond te vind en oplossings te deel.
4: My message to them is clear. Come together for peace, for dignity, for justice and for humanity. Only with international cooperation can we build a better world and we should never give up on fighting for it.
0: In tennisnuus, Duitsland, Brittanje en Spanje is deur na die Davis-beker se kwart eindronde. Die Amerikaanse oopkampioen Alexander Zverev het Dino Prismic verslaan om sy land se 3-1 oorwinning oor Kroasie te beklink. Brittanje is ook deur nadat die dubbelspelspan Henry Patten en Paul Skupski met Gonzalo Escobar en Diego Hidalgo afgereken het om in 'n 3-0 sege oor Ecuador te behaal. Spanje het Chili met 3-0 verslaan. Die drie lande sluit aan by die gasheere van Italië, Kanada, die Tsjechiese Republiek, Suid-Korea en Oostenryk wanneer die kwart eindronde in November in Bologna plaasvind. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,986 en die prys van goud is $4,387.84 per fyn ons. Die prys van Brentolie $102.56 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Willem Kosini Tlabisa sê die IFP se verkiesingsmanifest verbind die party tot tydige dienslewering. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 29 grade kan bereik, Grabouw 26 en Kaapstad 25 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area en Tarantal Plaas area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. En dan is daar effense verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 snelweg. Niks anders wat ek heidiglik op die oomblik kan sien in die Helderberg nie. Buiten die Helderberg R300 Noord, die afrit na Van Riebeekstraat, is daar stadige bewegende verkeer. Jy kan vertragings daar verwag. Dan op die N2, stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, dis net na Settlers Way. Op die N7 Jakes Gerwel Drive in 'n noordelike richting in Langa, baie stadige bewegende verkeer reg deur Langa. In Bishop's Court op die M3 in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op Paradise Road. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Dit is Sabrina Carpenter Hals Twin. Voor dit het ons verwensel gehad met verseker beter en daar is verseker lekker liedjies hier op Helderberg FM.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Helderberg FM is heading to the grounds meet and daily. Join us live this Wednesday, the 23rd of September from 9 a.m. to 12 p.m. as we broadcast from the new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come and meet the team, discover what's behind four generations of butchery tradition and see what the grounds meet and daily has brought to the Helderberg. That's Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m. Come say hello. The grounds meat and deli. Tradition tastes better.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilnay van Rooyen with your news headlines at 33 minutes past 7. Die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni verskyn weer voor die Mtlanga kommissie. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand, sowel as ook jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. En dan op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Besigheidspark. Op die N2 inkomend is daar ook stadige bewegende verkeer vanaf die Victoria Straat tot en met Amperbeie staan die verkeer tot by Mall Motor City. Dan op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Die M9 of Main Road in Somerset West het ook 'n stadige bewegende verkeer daar verby die Bridgewater area. Niks anders in die Helderberg wat ek heidiglik kan sien in die res van Strand, Somerset West of Gordons Bay nie. Buite die Helderberg area stilstaande voertuig op die R300 suid net na die afrit na Hindelstraat, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Old Oak Road, die linkerskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande net na die afrit na Jakes Gerwel Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag en vertragings. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Liesbeek Parkway, die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Maitland en in die noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And it's that time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning voordat ons in die Afrikaanse taalwêreld in Delf. So kom ons kyk hoe jy gestem het vanoggend. Die drie keuses was Acapulco van Jason Derulo of Take You Dancing of Dark Even a Rush Special. Ons heel eerste boodskap vir oggend het gekom van Jessica wat sê môre, nommer 2 asseblief of 'n special sal ook nice wees. Kyk hier nie, hoekom nie 'n maandag special nie. Dan van Leslie.
7: Hey, girls. I like that. I think I rushed special this morning because it's a short week. Thanks for lying that. And yalla kan yalla biscuit skit, ne? Have a lovely day. Blessings.
0: Kyk hier, ne, ons gaan definitief dit doen hier in die studio. Toet ons ook 'n boodskap gekry van Helena.
8: Goeiemôre. Vanoggend op hierdie maandag gaan ek met die Ross special.
0: Hey.
8: Dankie dat ons 'n Ross special kan vat vandag. Gister was my verjaarsdag, so vandag het ek 'n special. Geseënde dag vir julle, baie dankie. Bye.
0: 1 2 3

0: It's Jason Derulo, Acapulco, and hopefully the two Schmidhauser Breakfast Battle winners this morning woke you up.
1: Home loan approved!
2: Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
5: Running a cafe, a guest house, or a small catering business, then you know that when the pressure is on, a little organization goes a long way. At Mambo's Somerset West, you'll find practical, affordable products to help you prep, serve, store, clean, and keep everything in its place. From kitchen essentials to storage to serving and cleaning solutions, there's plenty to help make the day run a little smoother. Mambo's Somerset West, clever solutions for busy businesses.
6: Yo, Ntwana, have you seen these Telkom More Town bundles?
7: You mean the all-network data, voice and WhatsApp bundles?
6: Exactly, exclusive to our town.
7: Yo, that's a summer fully connected. Chats, video calls, everything.
6: Mm-hmm. And it's easy. Just grab a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, dial *123# to choose your More Town bundle.
7: Aish, now that's a summer vibe.
6: More Town bundles, more data, more chats, more summer. Telkom, possible begins here.
0: 46 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Nou, ons doen dinge klein bietjie anders vir oggend. Ons, weet jy wat nie, partykeer moet ons net so dinge anders doen. Net om, jy weet, uit die routine uit te kom, iets nuuts te doen en dan doen ons weer alles van vooraf, weer dieselfde.
5: Dis een ding wat ek baie sukkel om te doen, dis routine. Ek kan nie, my brein wil nie daai ding comprehend en verstaan. Jy staan op, jy shower, jy trek aan, jy doen werk, jy doen hierdie, jy gee die hond en die kat kos, dan doen jy, dit is jou routine, dit is wat jy doen elke liewe dag. Soms wil ek net, you know, ek wil heel dag my pyjamas rondloop, of ek wil net in die swembad gaan spring, of in die see gaan swem, sonder om te bad, of wat ook al die geval mag wees.
0: Of somme, taaltoffies vroeg op 'n maandag te doen.
5: Yes.
0: Vroer op 'n maandag.
5: Vroer, ja.
0: So, ons doen taaltoffies vroeg vir oggend, ons gesels met Dr. Willem Botha, en hierdie keer oor die uitdrukking om iemand die harnas in te jaag. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
8: Goeiemôre, nee, het gaan goed, dis maandag.
0: Nee, kyk hier, dis een regte blou maandag vir my vanoggend. Maar ek is blij, dit gaan goed met dokter. Maar kom ons praat een bykie Afrikaanse taal. Dankie dat dokter ingestem het om so vroeg vanoggend te praat. So, die uitdrukking, om iemand die harnas in te jaag. Wat beteken dit en waar kom dit vandaan?
8: Ja, dit beteken om iemand baie kwaad te maak. Eintlik so kwaad dat hy wil baklei. Of eintlik moet net iemand baie kwaad maak. Maar in die ou dae, as jy gaan beklei, as jy in oorlog ingaan, dan het jy jou harnas aangetrek.
0: Ok.
8: En hierdie uitdrukking beteken letterlik eintlik jy gaan klim in jou harnas, en dit beteken jy wil nou beklei, so kwaad is jy. Nou hierdie harnas, dit sou hulle hele ruk gevat het om in daai harnas in te klim, want die harnas is in die middeleeuwe gebruik deur die ridders, en dit was een wapenrusting wat die hele lichaam bedek het, en het was van metaal en soms ook een bykie van leer, en het was baie, baie zwaar, het zwaar beweeg, en hier by die knieën en die elleboog was daar primitieve skaniere, wat die beweging van die ridder moontlik gemaak het. Hy kan nou nie die 100 meter in 10 secondes afgeleid nie, maar hy kon beweeg.
0: Ok.
8: Maar dit het ook een staalhoed ingesluit, of een helm, met een klappie voor die oe, en die klappie kon jy opslaan om 'n ander ridder in die oë te kyk en 'n gedeelte van jou gesig te laat sien. Nou, daar is teorie dat hierdie groep wat jy die klappie opklap, dat dit die voorloper was van ons moderne salieer gewoonte.
0: Okay.
8: Want jy bring jou hand op na voor jou gesig en jy klappie op en jou hand gaan oop. Nou, dit is nie so eenvoudig nie, soos gewoonlik met die etymologie, met die herkomst van woorde en uitdrukkings, is al verskillende theorieën, omdat jy dit nie heeltemal altyd klinkklaar kan bewys nie. Nou, hier by die salieur is daar drie hoofdtheorieën wat aangehang word. Die een is die theorie van die oop rechterhand, die wys van goeie bedoelings. Nou hier in die vroeë Romeinse tyd was dit 'n algemene gebruik dat wanneer twee krygers mekaar nader, hulle regterhand opgesteek het. Nou aangesien die regterhand die hand was waarmee die wapens soos swaarde of lanse, 'n lans is 'n soort spies, vasgehou is, het 'n oop leë regterhand gewys dat jy geen wapens wegsteek nie en jy kom in vrede.
0: Ok.
8: So dis die een teorie, jy maak maar so hand so oop en jy bring hom na die kant van jou kop en laat hom vinnig weer afkom as jy sal leer. Nou mense het gedink daardie handeling kom van die gebruik van die regterhand opsteek om te wys jy het nie wapens nie, jy kom in vrede. Die tweede teorie is die gewildste teorie, maar dis nie noodwendig die korrekte teorie nie. Nou die tweede teorie is die een van die ridders se klappie wat hy opklap. Nou as hulle daai swaar metaal harnasse en helms en twee ridders kom mekaar teë en dan kon hulle nie sien of die ander een 'n vriend of 'n vyand is nie. Toe het dit nou 'n tradisie geword om met die regterhand die versier of die gesigskerm van die helm op te lig. So okay. Klappie, jy moes al gesien het in die strookiesprente. Nou dit het die gesig deeltelik gewys as 'n teken van respek en vertroue. Nou die beweging om die hand na die voorkop te bring om die versier of die gesigskerm te lig, lyk baie na ons moderne handsaluut en daarom is dit die gewildste teorie vir die ontstaan van ons manier van salueer. Maar die mees praktiese en miskien die mees logiese verklaring vir ons manier van salueer is die volgende storie. Is oortuig eintlik dat dit die saluut dateer uit die 17de en die 18de eeu, baie later as die middeleeue. Nou in daardie tyd was dit die reël dat laer range in 'n weermag hulle hoede moes afhaal wanneer hulle 'n hoër offisier groet. So jy haal jou hoed af. Nou teen die 18de eeu het weermaghoede egter baie lomp en swaar geword en was dit ook met 'n kenband onder jou ken vasgemaak. So byvoorbeeld was daar die grenadiers, nou dis die ouers wat die handgranate gegooi het. Nou hulle was bekend vir hulle unieke lang hoede, soos 'n spits hoed. Nou gewone soldate het breë rand hoede gedra, maar die grenadiers wat nou die granate gegooi het, moes 'n hoed sonder 'n rand dra sodat dit nie in die pad van hulle arms gekom het as hulle die granate van agter hulle koppe vorentoe gegooi het nie.
0: Okay.
8: So as hulle dan so hulle vreeslik geplaag. Dit was te ongemaklik en tydrowend om die hoed heeltyd af te haal. En toe het die Britse weermag in 1745 die reëls verander. In plaas daarvan om jou hoed af te haal, moes die soldate bloot die hand vinnig na die hoedrand bring asof hulle dit wou afhaal en liggies buig. So jy bring net jou hand na jou hoed toe, simbolies van afhaal, en jy buig liggies. Nou hierdie korter beweging is later deur weermagte wêreldwyd gestandardiseer as die amptelike handsaluut wat ons vandag het.
0: Ok.
8: En daar het jy dit.
0: Wow.
3: Sure.
0: Kyk hier nie, dis een iets wat ek verskriklik van hou as dokter. Kom, dokter bring altyd 'n klein bietjie geskiedenis ook by. En is so interessant om uit te vind waar elke liewe dingetjie vandaan kom. Elke woord, elke sin het 'n storie. So dokter, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend. En dan maak ons weer so volgende week.
8: Baie dankie, dit was lekker.
0: Lekker dag verder. Bye.
3: Bye.
0: So daar het ons dit klein bietjie meer uitgevind. Kom ek sê net vir jou nê, ons dink ons weet baie, maar ons weet eintlik maar redelik min. En dis hoekom ons mense het soos Dr. Willem Botha om vir ons 'n klein bietjie meer te vertel oor taal, oor die geskiedenis en so voort. Maar bly ingeskakel vir nog lekker musiek. Vir nou is dit eers 'n Wiesner met Mia Jai.
9: Dis lekker, dis plaaslik.
10: Jou gemeenskapsradiostasie
9: Helderberg FM
10: 93.6.

0: It's Niall Horan with Dinner Party in Voordit Wiesner met Mia Jai.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. Die DA versoek 'n dringende parlementêre debat oor geslagsgeweld en die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni verskyn weer voor die Midlanga-kommissie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die interministeriële komitee oor geslagsgeweld en vrouemoord het 'n omvattende strategie goedgekeur om met die oortreders agter die moord op 9 vroue in Ekurhuleni, Gauteng vinnig voor die reg te bring. 3 persone van belang is aangekeer vir ondervraging, terwyl die polisie probeer vasstel of al die moorde met mekaar verband hou. Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en gestremde persone, Sindisiwe Chikunga, waarsku mense om voortdurend met vroulike familielede in die metro kontak te hou.
3: The IMC calls on people to check on their female relatives who are in Ekurhuleni, particularly those in and around Kempton Park, Watema and Tembisa, and to report any missing person at their nearest police station. There is no requirement to wait 24 hours before reporting a person missing.
0: Die DA het intussen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, in 'n brief gevra vir 'n dringende debat van nasionale belang oor die toenemende krisis rondom geslagsgeweld en vrouemoord in Ekurhuleni. Lisa Schikkerling van die DA sê hoewel geslagsgeweld en vrouemoord reeds lank op die parlementse agenda is, vereis die verslegtende situasie in Ekurhuleni dringende en spesifieke aandag.
4: Vroue word vermoor, gesinne word sonder antwoorde gelaat en gemeenskappe leef in vrees. Ons het dringende optrede en aanspreeklikheid nodig. Die regering moet optree om vroue te beskerm, oortreders voor die reg te bring en hierdie verwoestende siklus van geweld te beëindig.
0: Die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni verskyn vandag weer voor die Midlanga-kommissie. In sy vorige verskyning in Augustus het hy talle ernstige beweringe gemaak oor die taxibedryf, waarmeende misdaadnetwerke en sy eie ervarings. Volgens hom gebruik sommige taxiverenigings swendelgeld om huurmoordenaars vir sluipmoorde te betaal. Sibanyoni sê en sy 3 beëre beskuldigdes is tans uit opborgtog. Hulle staar aanklagte van afpersing en geldwasery in die gesig wat verband hou met beweringe dat hulle meer as 2,2 miljoen rand van die myn sakeman Thomas Ntuli geëis het as sogenaamde beskermingsgeld. In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê die enigste moontlikhede is om Iran te vernietig, dit ekonomies te laat verrot of om 'n ooreenkoms te bereik. Dit volg nadat Amerika saam met sommige bondgenote in die Midde-Ooste gereed maak om optrede teen Teheran te hervat. Trump het aan Fox News gesê hy is bereid om hierdie week by die Verenigde Nasies se algemene vergadering nie amptelik met Iran se president Bezeskine te vergader. Iran het intussen gewaarsku lande in die streek van Amerikaanse aggressie of wat Amerikaanse aggressie teen Teheran ondersteun, sal as deel van die konflik beskou word. In golfnuus, die Amerikaner JJ Spawn het 67 in die laaste ronde aangeteken om die PGA kampioenskap met 2 houe te wen in sy eerste deelname aan die Europese toer se spogtoernooi by Wentworth in Engeland. Die Spanjaard Manuel Elvira en 3 ander, naamlik Rory McIlroy van Noord-Ierland, die Australier Adam Scott en Aaron Ray van Engeland is gesamentlik tweede. Spawn, wat nie ingesluit was by Brandt Snedeker se span Amerika vir die President's beker nie, sê hy moes 'n punt bewys.
5: I was pretty determined this week to kind of prove something. My whole career I've kind of had to do that. I wasn't given scholarships, I had to walk on, I had to earn my PGA Tour card the hard way. I was never given sponsor invite opportunities. You know, being left off was obviously for a reason. I don't know what that reason was, but I'm just super happy to have won.
0: En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,414. Die prys van goud is $4,362.19 per fyn ons en die prys van Brentolie $102.45 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die regering keer 'n omvattende noodstrategie vir die slagoffers in Ekurhuleni goed. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer, maar Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 29 grade bereik, Grabouw 26 en Kaapstad 25. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In Helderberg is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en dan ook op die N2. Daar was 'n ongeluk gewees by die, op die N2 uitgaande by Victoria Straat. Die regterbaan is gesluit. Jy kan ewiglike vertragings daar verwag. So op die N2 vanoggend inkomend en uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat. Uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Besigheidspark en inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met ongeveer naaste by daar by verby die Sonnenberg area. Dan op die M9 of Main Road in Somerset West is daar ook stadige bewegende verkeer verby die Bridgewater area. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat, jy kan vertragings daar verwag. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Rode Bloemstraat, dit is by die N2 uitgaande. Stadige bewegende verkeer op die N7 Suid-afrit na Bosmansdamstraat, wees asseblief versigtig in daardie area. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai, Blakman the Butcher het alles wat jy nodig het, van gehalte vleis en heerlike deli produkte tot alledaagse gunstelinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blakman the Butcher by winkel 2 Gerber Center en Lang en Eggerstraat of skakel 082-387-0261. Blakman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
1: 93.6.

0: It's UB40 with Higher Ground. It's 13 minutes until we reach 12 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. My name is Marlies. And in studio with me right now, Christy Hansen. Hallo Christy.
1: Hallo Marlies, gaan dit goed?
0: Goed, dankie. Was jou naweek?
1: Lekker in die tuin gewerk.
0: Ah, oh, wonderlik. Ach, die weer was goed of
1: hoe? Dit was fantasties. Mm-hmm. Besproeiing ingesit.
0: Okay.
1: Ja, soos net, weet, druk die pyp in. Hele gras
0: so makkelijk, wow, ja. Wonderlik.
1: En natuurlijk bietjie topsoil gegooi, okay, so bietjie grond oor die gras gegooi, so bietjie gelyk te kry en mooi te kry.
0: Jy maak die tuin reg vir daai somer seisoen.
1: Dis nou net hy, daai braai met 'n groen grasperk, daar is namelijk so lekker.
0: Is waar. 'n Splinter nuwe week hierdie lekker maand.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'n 36-jarige man is aangekeer vir die verkrachting van 14 vroue in KwaZulu-Natal en Gauteng. Die polisie sê sy eerste beweerde aanval was in Januarie 2020 in Malabatini, KwaZulu-Natal. Hy is aangekeer en op borgtog vrygelaat waarna hy verdwyn het. Woordvoerder Robert Netsiuna sê die manne daarna na bewering 7 vroue verkracht in Pongola, 1 in Paul Pietersburg en 1 in Magudu, almal in KwaZulu-Natal en 4 in Germiston, Gauteng.
3: His modus operandi was to break either a window or a door of houses of women who were staying alone and threaten them with a knife. During his arrest in 2010, police did due diligence in collecting evidence and investigations linked him to all the cases through DNA analysis. The suspect will appear in the Mashawatini Magistrate Court on Monday, 21st of September, for his failure to appear in court in 2010, and thereafter he will be formally charged for other 13 rape cases.
2: Die Gautengse regering verwelkom die deurbraak in die polisieondersoek na die moord op die 9de slagoffer in die reeks moorde op vroue in Ekurhuleni. 'N Man en 2 vroue is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 28-jarige Gracious Nkomo, wie se liggaam verlede week in Don Park, Boksburg, gevind is. Die provinsie se woordvoerder Elijah Mklanga sê hulle verwelkom ook die inperking operasies in Kempton Park.
4: The provincial government will continue to support the implementation and impact of the targeted operations that are currently being conducted by the police. We will also provide the resources that law enforcement requires, including supporting the SAPS by ensuring that the Gauteng Traffic Police and our municipalities and other law enforcement agencies work together to fight crime.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na die Memorial Infrastruktuurgroep. Dit handel oor die maatskappy se bande met die saakman Lawrence Mudzingayima, wat op video betrap is waar hy 'n groep vroue dreig in 'n restaurant in Sandton, Johannesburg. McPherson is bekommerd oor beweringe dat die maatskappy op dieselfde dag veelvuldige graderings van die Boubedryf Ontwikkelingsraad ontvang het. Hy sê die maatskappy voldoen dalk ook nie aan die vereistes vir sommige van die graderings nie, wat uiteindelik gebruik is om staatskontrakte te bekom. Kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,915. Die prys van goud is $4,353.11 per fynons en die prys van Brent ruolie is $102.55 per vat. En ten slotte, die Pieter Maritzburg sê ekonomiese geregtigheids- en waardigheidsgroep sê hoë vlakke van wanvoeding en agterstande in kinderontwikkeling sal voortduur omdat gesinne weens stygende lewenskoste die hoeveelheid en gehalte van kos moet inperk. Koördineerder Mervyn Abrams het aan Newsroom Africa gesê pensioentrekkers en huishoudings wat afhanklik is van staatstoelaas word die swaarste getref. Hy sê die hoë koste van basiese benodigdhede beteken huishoudings het minder geld vir kos wat wanvoeding onder kinders vererger.
5: South Africa has one of the worst child stunting and malnutrition rates in the world. We are worse than many parts of Africa. We depend on having money in order to purchase food and the effect of that is shown in our child stunting and in our malnutrition figures.
2: Hoofstorie hierdie uur, 'n vermeende reeksverkragter word aangekeer vir die verkrachting van 14 vroue in KwaZulu-Natal en Gauteng. Kom ons kyk wat is die weervoorspelling vir môre. In Kaapstad môre 'n minimum van 16, maksimum 23 grade en dit is gedeeltelik bewolk in Kaapstad, ook gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, 16-31, lekker warm. Ja, vir die wat hou van hitte natuurlik lekker warm, vir die wat nie hou van die hitte nie, nie so lekker nie, maar wel warm. Grabouw ook warm, 28 grade, minimum 16, gedeeltelik bewolk en in die Helderberg minimum 17, maksimum 29 grade. Ook 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir die Helderberg. Lyk my die windspoed nie te bad nie, so 10-11 km per uur gemiddeld wat vir môre voorspel word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
6: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, hoop het gaan goed met jou. Dis maandag, ons is by 20 September, amperkie 6 minute na 12 uur, hoop jy 'n heerlike, heerlike, rustige naweek gehad, en sommer reg vir die week wat voorlê. Ons gesels nou half 1 met Andrie, gesplinternuwe enkelsnit wat hy uit het, ek onthou. Dan gesels ons half 2 met Dr. Brett Petpels, hy is van Pet Savers, en ook kwart oor 2 met adjudant officier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, oor die misdaadsituasie die laaste week. Dit en soos altyd, hoe kom dan nou nie lekker musiekmos hier op Helderberg FM? Ons skop af met die ene van La Rue, die liedjie se naam Bulletproof, maar ek sê

0: As Ladies Amar met First Class hier op Helderberg FM. Voor het gaat Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Amperkie self 1 en ek het ons gesê, ons gaan met hom gesels, dis Andrieg, ons gaan met hom gesels oor sy splinternieuwe enkelsnit, die liedjie se naam ek onthou. Andrieg, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
1: Goeiemiddag Christine, die luisteraars. Julle, dis die beste manier dat ek al my maandag begin het hier by julle.
0: Daar is hy. Jy sien, ons mos nooit 'n blou maandag hier by Helderberg FM nie, man. So, dis net lekker. En jy sal het so sommer onthou ook as een van jou lekkerste maandag.
1: Ja, absoluut. Julle, ek het, dit was een lekker betere week verlede week, maar ek moet sê, ek is ook net hier om die draai van julle, of nie om die draai nie. Ek is van Durban wil, en ek is altijd echt mense lekker, ek wil in die volgende keer sommer by julle daar nie, atelier kom keir.
0: Verseker, dis amper lekkerder as jy hier kom keir. Maar ek sal dit nou ook natuurlijk onthou, want ek onthou alles van vandagse liekie, dis die liekie se naam is ek onthou, dis waarom ek alles sal onthou, verstaan jy, so, dis waarom jy dit ook sal onthou.
1: Ja, eindelijk is nou sy story, want die liekie was, as deel van Spotify, so'n nieuwe Afrikaanse playlist opgesit, en die editor daarvan het snaakse iets gedoen, my liekie is een van die eerstes, en dan liekie se naam is ek onthou.
0: Ja.
1: En dan die volgende een is een liedje van Frank Prins, wat sy naam is, jy onthou nie.
0: Ja.
1: En hulle het so reg onder mekaar gesit, so ek sê, daar by Spotify het hulle ook een bietjie lekker te heel like my.
0: Pret gehad daar, ja. Ok, maar jy het nou verlede jaar laas een liedje vrygestel, Kop in die Bos was die liedje, hoe kom per amper een jaar voordat jy nou weer jy vrystel?
1: Ach, weet jy Christie, ek het een babesinkie met die naam Leon gekry,
0: ah.
1: En hy het my, dus een paar maanden bezig gehou. Maar nou ding ek weer volstom in die gang, en hy stap hem nou rond, en hy kan homself so'n bietjie bezig hou. So, hy is te blaam, jylle moet maar die, jylle, ek sal al die kritiek en jylle maar vir hom stuur, of hy e-post vir jylle gee.
0: Ja, ja, asjeblief, laat ons hom kan bietjie uittrap en sê, wat, nou kom al jou pa so bezig. nee, maar jy weet, ek is seker van nou af, kom dan nou weer liedjies van jou af, oor kinders groot maak, en al die type van dinge, want hulle gene weer vir jou ander idees in die lewe, die kinders, hoor.
1: Ja, nee, precies. Jyne, ek voel ek het 10 jaar se wysheid in 'n jaar nou opgedoen en hopelijk kom het op een paar goeie songs uit. Ek skryf nou meer oor uitgaan so met vriende nie. Ek vertel een bietjie iets met een bietjie materiaal in skryf.
0: Absoluut so. Maar jy is nog een fysiotherapeut. Is jy nog actief as fysiotherapeut? Praktiseer jy nog as jy?
1: Ach, Christen, my waarheid is ek baie min. Ek sien so bietjie privaat patiënte so aan die kant, maar ek is so baie nie met fysiek en so vir meer normale dag werk. Ek hou maar so bietjie die fysioterapie nog aan die gang.
0: Okay, nee, want ek het 'n paar pyne, weet op my ouderdom het 'n ou klomp pyne wat ou wel uitgevryf en reggemaak is. So. Nee, ek het maar net
1: gewoonlik as iemand nou dit vir my sê, sê ek hoor ek my ervaring raak nou bietjie min, ek gaan julle verwys. almal kan seer, hulle sien my aankom en toe al beseer ek.
0: Andrieg, ek kom maar terug by die liekie. Die liekie, ek onthou het 'n bietjie van 'n meer alternatiewe klank. Hoe kom het jy besluit op dit? Ek weet van jou vorige liekies was 'n bietjie meer alternatief. Is dit die pad wat jy gaan volg?
1: Ja, ek het so baie gesien hier so in die Kaap het ons groot geword op groepe soos die Heuwel Fantasties en so wat daar meer alternatiewe klanke gee wat beteken mense ook die ruimte gee om bietjie meer hoe kan ek sê, ek wil nie sê mooi lirieke nie, maar bietjie meer ingewikkelde lirieke en mooier thema's gebruik, so dit was definitief my groot inspirasie, en dan die ander ding is, ek was by een platenmaatskappy so 3 jaar, en dan soos baie liedjies geskryf het, maar hulle so gewoonlik die meer hoofstroom liedjies gekies het, soos Kop in die Bos verlede jaar nou, en nou dat ek op my eie is, nou kan ek bietjie meer experimenteer, en aan al die klanke wat ek persoonlik baie van nou meer uitbring.
0: Ok, waaroor gaan die liedjie?
1: So die liedjie gaan oor die gevoel van iemand wat altyd vir jou voel asof jy is by die huis as jy by die persoon is. Maak nie saak hoeveel jare daar voorby gaan wat julle mekaar nie sien nie, hoeveel dinge daar nou gebeur het wat bietjie spanning tussen julle veroorsaak nie, daar is altyd al mense wat jy laat voel of jy by die huis is. So dit is so rondlaat thema gemaak.
0: Ek ken daai gevoel, ek het 'n paar pelle wat so is.
1: Ek dink dit almal
0: het
1: so iemand.
0: Ek is seker ons het. Okay, maar nou, daar is 'n interessante storie oor waar jy hom geskryf het en wat die inspirasie nou agter hierdie liedjie eintlik was. Vertel ons.
1: Ja, dit was Chrissy, ek het hom hierdie liedjie op 'n vliegtuig geskryf, geloof of nie, dit was al in 2023 op 'n vliegtuig, en ek kry hierdie melodie in my kop, en ek neem het op so stemopname op my foon, en toe vergeet ek so al van hierdie liedjie, maar ek het, nou dacht toe ontdek het weer hierdie voice note, die stemopname, toe het allemaal weer die liedjie gesê, maar hulle hou baie van hierdie klank, en toe maak het gebeur, so hy is al so 3 jaar aan die kom, maar hy het nou hierso van die vliegtuig af.
0: Ja, jy het ook 'n fliek gekyk as ek het reg het, op die vliegtuig en daar die, ja. Af die inspirasie gekom.
1: Ja, maar ek praat nou onder correctie, maar ek denk het was daar, daar fliek die notebook wat so baie van die vrouwen
0: oh, ja.
1: Ja. Romantische fliek is. So ek daar praat met van, een van die dele praat van die persoon wat jy so in die reen iewers gekry het en so aan, en daar is daai insnit uit the notebook waar hulle so op mekaar skree in die reen. So ek dink dit het so 'n bietjie van dit afgekom het ek nou reg gedaan.
0: André,
1: ek myself nog goed herinner.
0: Ja, excuse. André, het julle 'n video gemaak van die liedjie? Is daar 'n video?
1: So hierdie een, ek het 'n liriek video wat op YouTube oomblik is. Ek het nou nie atelier besig om nog 2 of 3 liedjies uit te bring. So ek het nou, in plaas van om die video te doen, is die idee net om nog lekker baie meer muziek uit te bring. Want, dit is net vir my lekker om te focus op daai manier. Die video's is great, maar ek dink ek gaan probeer focus net op meer liedjies uitbring hierdie jaar.
0: Ek wou nou juist vra, as jy alweer besig met nuwe muziek, want ek meen die seentjie hou jou nou nie meer so besig, dat jy nou nie kan nuwe muziek skryf en opneem nie. Jy sal reeds weer besig met nuwe goed, nee?
1: Ja, so in 2026 gaan julle definitief nog ietsie hoor van my. Die voordeel van nou met die seentjie was dat ek kon nou nie so baie tyd gehad om in die atelier te kom nie, maar toe was er een tijd om te skryf, so ek het so hele paar liedjies nou opgelijn, en ek hoop, as die luisteraars hou van wat hulle vandag hoor, hou maar hulle oor op die grond, daar is nog gepad.
0: Ek is seker hulle gaan daarvan hou, ek hou baie daarvan. Andrieg, baie dankie vir jou tyd vandag, ons gaan luister na hom. Waar anderster kan luisteraars dit gaan aflaai, as behalwe om nou te hoor op Helleberg FM? Is hy op al die platforms beskikbaar?
1: Ja, Apple Music op Spotify, al die normale plekke. Ek is maar net Andrieg is op al die sosiale platforms ook, so gaan kyk bietjie daar uit, as jy wil stuur vir my persoonlike boodskap enige plek, ek reageer op almal, so dat hulle weet om met julle ook te gesels. As ek weet, mense hou daarvan, dan weet ek ook wat om vir julle te skryf van die toekom.
0: Fantasties, is Andrieg SA, nee, dan sal hulle by jou uitkom.
1: Yes, absoluut, Christie.
0: Fantasties. Andrieg, lekker gewees met jou te gesels. Ons gaan luister na jou liekie. Sterkte, en ek is seker ons praat weer vorentoe as sodra daai volgende liekies uit die selfoon uit oppop by jou en wanneer jy hulle vrystel en gesels ons weer.
1: Dankie, Christie. Dankie vir die luisteraars. Spar die week aan. Ons praat weer gou.
0: Asai, lekker dag vir jou. Totsiens. Yes, hy, Andrieg met Ek Onthou.

0: Ek hou van hom, Andrieg, ek onthou hier op Helderberg FM, seker jy gaan hom nog baie hoor hier by ons. Ons is amper alweer daar waar ons die 1 uur nuus vir jou het, nee, die tyd vlieg, ons gaan vir jou die nuushooftrekke gee net hierna, en dan ons volledige bulletin om 20 minute van nou af om 1 uur.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
0: Helderberg FM is heading to the Grounds Meet and Deli. Join us live this Wednesday, the 23rd of September, from 9 a.m. to 12 p.m. as we broadcast from the new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come meet the team, discover what's behind four generations of butchery tradition, and see what the Grounds Meet and Deli has brought to the Helderberg. That's Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m. Come say hello. The Grounds Meat and Deli, tradition tastes better.
2: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Ricky Tyler, Hold On, voor een Charlie Puth light switch op Helderberg FM. Ons is bij 2 uur, dit is nie tyd.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê die nasionale uitvoerende komitee sal besluit oor die geskil met die verkiesingskommissie. Die party het versuim om betyds 181 kandidate te registreer in 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat en hulle name verskyn nou nie op die finale kandidatenlys nie. Die kieshof het die ANC se aansoek teen die besluit geweier. Ramaphosa sê die party sal die volgende stappe bekend maak.
2: That matter is ongoing. The ANC today is going to be discussing the matter more fully to see what the way forward is. And of course, I mean, whenever these things happen, we need to find out why and how it happened. And where accountability is required, accountability will be there.
0: Die verkiesingskommissie sê intussen aansoeke vir spesiale stemme vir November se plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik oop. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag by hulle aangewese stempunte kan stem nie, word aangemoedig om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag te stem. Hierdie voorsiening is vir kiesers wat fisiek verswak, gestremd of swanger is of nie na hulle stempunt kan reis nie. Die OVK sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers, geregistreerde kiesers en minstens 18 jaar oud wees. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Amerikaanse president Donald Trump se Afrikaner hervestigingsprogram gekritiseer as 'n rasgegronde benadering. Hy het op die Afrika Diaspora Forum in Washington met beleidmakers gepraat oor die versterking van bande nadat Amerika nuwe beperkings op Suid-Afrikaanse amptenare ingestel het oor grondonteiening. Die ontleder, Oscar van Heerden, sê Suid-Afrika het beperkte keuses teen die wêreld se grootste ekonomie en moet druk hanteer.
3: We are the junior partner within BRICS, and what I mean by that is when they want to react towards BRICS, when they are angry and frustrated towards BRICS, it's easy to pick on the junior partner, on the small economy, which is South Africa. And that's partly why we are at the receiving end of these punitive actions.
0: Daar duisende werkers in die Duitse motorbedryf neem aan landwye betogings deel nadat Volkswagen AG 'n winswaarskuwing uitgereik het. Die betogings, wat deur die vakbond IG Metal op meer as 280 geleenthede gereël is, fokus op werksekerheid en regeringsingryping teen hoë vervaardigingskoste. 'n Volskaalse staking is nog nie amptelik van stapel gestuur nie, maar die onrus dui op toenemende kommer oor die toekoms van Duitsland se belangrike motorbedryf. Die krisis word grootliks toegeskryf aan 'n verswakkende motorvervaardigingssektor en toenemende mededinging van Chinese vervaardigers. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,531. Die prys van goud is $4,351.20 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $101.60 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Ramaphosa bevestig die ANC se nasionale uitvoerende komitee sal oor die OVK geskil besluit. Ons kyk wat maak die weer môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorlê môre, windspoed van so 10 km/h plus minus, met temperature soos volg: maksimum in Kaapstad 23 grade môre, warm dag, Stellenbosch 31, Grabouw 28 en die Helderberg maksimum van 29 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community station.

0: There's Chapel Row and a Pink Pony Club op Helderberg FM. Voor het gaat Shawn Mendes, If I Can't Have You. En hierdie drie in die rij begin met die Hewels fantastische LED liefde. Maar ek sê vir my Christy, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dis waar jy is, your daily date saam met my weeksda tussen 12 en 3 in die middag. Kom ons kyk gauw na die verkeerssituasie. Daar is niks om te rapporteer nie. Inteendeel, absoluut niks om te rapporteer op die paaie nie. Alles loop baie mooi. Wat wonderlik is, as daar wel iets gebeur waar jy beweeg, en jy dink ons moet die rest van die padgebruikers waarsku, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience. Dis lekker, dis plaaslik.
2: Dis Helderberg FM 93.6.

0: Fransjo van Coke, nachtmerries, bye bye baby, ook amper tyd vir my om bye bye te sê, voor het gaat Conan Gray met Telepath. Jan Willem is volgende, 3 en 6 afternoon drive, gaan het goed Jan Willem?
1: Hallo Christy, altyd goed dankie.
0: Jy sal net jou haar een bykie met droog maak, want ek meen, ek kom nou net in die see, jy kan nie net in die see direk hier na toe kom.
1: Yes, sommer reg, klaar vir gesurf gegaan, alles is lekker.
0: Ek sien dit, met die weer kan mys nou nie anders dan nie met die lekker warm weer, nee.
1: Nee, 100%.
0: Ja. Het jy gewoon surf of net gewone?
1: Nee, wat, ons het sommer vandag gekite surf, gewone surf en alle surf.
0: Oe, so al, ja, allemaal gediend.
1: Alles wat kon gesurf het, is gesurf.
0: Wat gaan jy vanmiddag surf tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM?
1: Een lekker paar opgewonde en opwindende dinge, lieverste moet ek sê. Dit is weer tyd vir Guess the Cut, die tweede week daarvan, en ons het vrijdag een lekker R1000 voucher weggegee na The Grounds Meet in Delhi.
0: Wow.
1: So, bly ingeskakel vir die tweede week en jou dagelikse tip tussen dier en die lekker muziek van Helderberg FM, wat jy soos altyd kan verwag.
0: Lekker, maar ek ben een R1000 se vleis, is allemaal lekker nie, hè?
1: Yes, vooral nou so voor braaidag.
0: Jy gaan braai, is lekker braai. Nee, hou op, praat daarvan. Nou raak ek honger, gaat sy my nou al my aand eten gaan, net so vir die huis kom.
1: Yes!
0: Jan Willem, geniet het, ek sien jou morgen.
1: Dankie, Christy, tot dan toe.
0: Sien jou dan. And that's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet die lekker weer, lyk met die naweek is het weer koelerige weer wat vir ons voorlê, maar geniet om terwyl hy lekker warm is, vir die wat natuurlijk hou van hitte, as jy nou nie van die hitte hou nie, daar was dan baie koue gewees waarvan jy gehou het, so jou deel is nou amper voorby, alhoewel ek sien die naweek is weer een bykie koelerige weer, maar geniet het, veilig wees, wat jy ook al doen so op hierdie maandag, ek hoop nie hy is te blauw nie, ek sien jou weer morgen, 12 uur hier op Helderberg FM.
2: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Insanity on Helderberg FM 93.6, getting you ready for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: In hierdie uur, die polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek en aapokke gevalle in Suid-Afrika styg tot 18. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Gautengse polisie sê die moord op Jabulile Ntimba, wie se liggaam verlede week in Dawn Park, Boksburg gevind is, hou moontlik verband met 'n liefdesdriehoek. 'N Man en twee vroue is in hegtenis geneem en sou na verwagting vandag in die Boksburgse Landdroshof verskyn. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, Tabelo Musikili, het op 'n nuuskonferensie gesê, voorkeur word gegee aan al 9 sake van die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is.
3: The acting minister has indicated that the team of analysts are working very hard to see if there are links to all these cases. We are still connecting the knots. We are still trying to see the cases that are linked together.
0: Die departement van gesondheid sê 'n sosiale byeenkoms in Kaapstad word verbind met aapokke besmettings in die Wes-Kaap. Woordvoerder Foster Mohale sê feitlik almal wat positief getoets het, was die afgelope 4 weke op dieselfde geleentheid. Die aantal bevestigde aapokke gevalle in die land het tot 18 gestyg, met bygewerkte syfers wat vandag verwag word. Mohale vra enige iemand met simptome soos koors en 'n uitslag om hulle self af te sonder en te laat toets. President Cyril Ramaphosa sê die regering het nie die name ontvang van Suid-Afrikaners wat nie Amerika mag binnegaan nie. Hy het gepraat by die Johannesburgse buiteklub tydens die ANC Veteranenliga se presidensiële golfdag. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy soewereiniteit beskerm terwyl hy voortgaan met diplomatieke skakeling met Washington. Hy beskryf Amerika as 'n belangrike handelsvennoot en sê Pretoria is gereed om oplossings te vind vir uitdagings wat bilaterale betrekkinge raak.
4: The discussions between the US and South Africa have been going on for quite a while on tariff issues and on the so-called 5 issues that they have raised. We've been giving them the response on a number of them. I just don't know what happened. Only they can answer and say what exactly happened.
0: Die Afrika Unie se kommissaris vir landbou, landelike ontwikkeling, die blou ekonomie en volhoubare omgewing, Moses Vilakati, sê El Nino is meer as 'n weerverskynsel en raak landbou, waterbronne, voedselsekerheid en ekonomie. Hy het lidlande aangemoedig om vroeë waarskuwings te omskep in vroeë optrede met droogtebestande gewasse, waterbesparing, voedselreservebeveiliging, en voldoende beskikbare veevoer. Vilakati vra owerhede om gewasse, vee, waterbronne en voedselvoorrade te beskerm deur vroegtydige voorbereiding vir moontlike droogte.
5: This impending El Nino requires serious collaboration across various ministries such as agriculture, climate and environment, water, disaster management, infrastructure and finance because it affects every sector. Preparing for El Nino should be treated as a national development priority.
0: In sokkernuus, die president van die Konfederasie van Afrika Sokker, Patrice Motsepe, vra groter dringendheid terwyl Kenia, Tanzanië en Uganda voorberei om volgende jaar se Afrika Beker toernooi aan te bied. Hy sê stadions moet teen Januarie gereed wees vir inspeksie. Hy het wel vordering erken, maar wys daarop dat sekere geriewe aansienlik verbeter sal moet word. Die toernooi vind van 19 Junie tot 17 Julie plaas. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,674. Die prys van goud is $4,352, 96 sent per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $101.84 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die polisie verbind die moord op die 9de vrou in Ekurhuleni met 'n beweerde liefdesdriehoek. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 28 grade, 'n minimum van 17, Gribou 27-16, Stellenbosch 31-16, Kaapstad 22-16.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Only

0: Charlie XCX and Sam Smith teaming up with In The City voor dit September, Cry For You, en heel gepas, so op die 21ste dag van September, amper ook verby. Goeiemiddag en welkom op jou Subaru Afternoon Drive, ek is Jan Willem, en ek en jy keier saam vanaf nou tot en met so skyns voor 6. Soos altyd is het lekker vir my om saam met jou te keier en die volgende 3 ure saam te spandeer op 93.6 FM. Veral na verlede week en die baie suksesvolle eerste week van Guess the Cut, met trots aan jou gebring deur The Grounds Meet in Delhi, en ons is terug hierdie week met 'n splinter nuwe snit en 'n splinter nuwe wenner wat aan die einde van die week met 'n R1000 voucher gaan wegstap van The Grounds Meet in Delhi. Weer eens geluk aan verlede week se wenner Susan Yu. Jy het weggestap as die wenner met 'n R1000 The Grounds Meet and Delhi voucher. Baie geluk. Nou ek sien uit om te sien wie hierdie week hulle vleiskennis gaan opskerp. Nou die snit verlede week was saddle. A lamb saddle chop. Nou weet jy, jy kan al een van jou lys afhou, dit gaan dalk nie weer dit wees nie, dit gaan nou iets anders wees. Ek bring dit vir jou so bietjie later in die program, ook jou dagelikse tip, jou daily tip van The Grounds Meat and Deli. Hulle gee vir jou van hulle expert so bietjie insig as dit kom by jou eie braai en wat jy moet doen of dalk nie moet doen as jy ietsie oor die kole gooi of ietsie oor die vuurtjie gooi, vir al hierdie braaidag wat opkom. Maak seker jy het die WhatsApp lyn reg, 021-100-6936, want oor so paar minute van nou bring ek vir jou 'n verkeersopdatering en ek wil weet as daar enige probleme op die paaie is. Stuur daar 'n WhatsApp, sommer 'n voice note, moenie skaam wees nie. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Bundaberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: It's Benson Boone, the time of my life on Helderberg FM. Joshua na die reën voor dit, Sterre net en ons het ook so bietjie gehad, Jesse Clegg Msaki featuring Shava met Wayside Lover, bring jou tot en met so 12 minute voor 4. Nou, waar ook al jy is in die motor, by die huis, by die werk of in die kar, op pad werk toe of huis toe of na een van die boegenoemde en jy wag vir die volgende leidraad en die eerste leidraad hierdie week vir die nuwe snit, is jy net betyds, want dit is nou tyd, maar vir eers by Blokman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste, of jy nou inkopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week, of regmaak vir jou volgende braai, by Blokman the Butcher het alles, hulle het alles wat jy nodig het, van gehalte vleis en heerlike deli produkte, tot alledaagse gunstelinge, anders teenpryse wat jou sak sal pas. Besoek Blokman the Butcher by Winkel 2, Gerber Center, Langeneggerstrand of skakel 082-387-0261. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Year
2: for you.
0: Alrighty, dit is 11 minute voor 4. Ons het nou vir jou die daily tip gegee van the grounds meat and daily your butcher's cut. Maar dit is tyd vir die leidraad vir jou kans om R1000 se voucher te wen. En dit vanaf the grounds meat and daily. Weer eens geluk aan verlede week se wenner, wat ons op Vrydag aangekondig het. Susanne Hugh, jy het 'n lekker R1000 voucher gewen. Jy kan nou enige iets met die R1000 doen, of jy nou wil net R1000 se boerewors of skaap choppies of saddle chops koop. Dit was nou verlede week se snit gewees. Is 'n splinter nuwe week, is tyd vir 'n splinter nuwe snit. It's time for you to guess the cut, and your very first clue for this week is that it's coming from the hind quarter of the animal. This cut is easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. If you can guess the cut, let me know on WhatsApp, 021-100-6936. It's from the hind quarter of the animal. It's easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. I want to know from you if you can guess the cut on 021-100-6936.

It's Harry Styles. American Girl is on Aldebaran FM in 23 minutes past 4. It's the Subaru afternoon drive. Ons is amper by jou nie so aftrekke. Geef ons nog so 5.5 minute dan ons daar. Maar ek sien ook so paar antwoorde en raaiskote deurkom vir Guess the Cut. Nou as jy hom nog nie vandag reg kry nie, dan is daar nog môre, oormôre en donderdag om te raai voordat ons Vrydag daardie snit aan jou bekend stel as ook die volgende wenner wat gaan wegstap met R1000 voucher van The Grounds Meat and Deli. Nou kom ek kyk vir jou so lank wat het deurgekom. Hierso is boodskappe wat deurgekom het wat sê ramp. Annelie sê dis die lampsbout. Petrie sê dis die rampkat. Ok, nou ek het die regte antwoord hier voor my op die computer. Ek het nog nie die regte antwoord vandag gesien nie. Ek kan vir jou dit sê. 021-100-6936 as jy dink jy kan daai snit raai. Laat weet ons. Stuur sommer 'n voice note. Moenie skaam wees nie. Ek bring vir jou nou weer daai leidraad indien jy uitgemis het. For now, Paul Russell. High maintenance.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten on Helderberg FM. Sabrita, 5, goeiemiddag. Welkom op die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem saam met jou vir die volgende uur. Kom ons kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, die F.W. de Klerk Stichting distansieer hom van die uittredende direkteur se uitlatings oor Amerika en Suid-Afrika. Die stad Johannesburg span saam met taxiverenigings om vroue te beveilig en in rooi nuus, 'n rivier met 500 krokodille word gekies vir rooi items by die Olimpiese Spele. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die F.W. de Klerk Stichting het hom gedistansieer van sy uitlatings deur die uittredende uitvoerende direkteur Christo van der Rede oor spanning tussen Suid-Afrika en Amerika. News 24 berig, die stichting sê van der Rede het ongemagtigde verklaringe gemaak nadat hy sy bedanking ingedien het. Die stichting het hom ook die reg ontneem om tot en met sy uittrede aan die einde van die jaar alleen namens die organisasie te praat. Die raad het 'n komitee aangewys om tydens die oorgangstydperk toesig te hou oor uitvoerende besluite en openbare verklaringe. Die DA sê maande na minister Gait McKenzie se wêreldbekerreis kan die departement van sport, kuns en kultuur steeds nie 'n finale verslag oor die bykans 31 miljoen rand wat bestee is voorlê nie. McKenzie word gekritiseer omdat hy nog nie 'n volledige uiteensetting van die uitgawes verskaf het nie of verduidelik waarom 'n afvaardiging van 151 mense na die internasionale skouspel in Amerika gestuur is nie. Die DA-lid Lia Potgieter sê die party het die openbare beskermer in Julie versoek om beweringe insluitend wanadministrasie te ondersoek.
3: Byna 4 maande later wag die parlement steeds vir 'n behoorlike uiteensetting van hoe hierdie geld bestee is. Die minister sê hy is jammer oor die vertraging, maar jammer is nie dieselfde as verantwoording doen nie. Hierdie saak was reeds 2 keer voor die parlement en hierdie gebrek van verantwoording is presies hoekom die DA die besteding na die openbare beskermer verwys het.
0: Johannesburg se burgemeester Dara Morero sê die stad en taxiverenigings sal saamwerk om veiliger ruimtes vir vroue en gemeenskappe te skep. Dit volg na die ontdekking van die liggame van 9 vroue in Ekurhuleni. Morero het op die eerste Johannesburgse burgemeesterslesing in die Soweto teater gesê, gemeenskapsveiligheid bly noodsaaklik. Hy sê taxi-operateurs sal help om onveilige gebiede te identifiseer en polisie-optrede ondersteun, want Johannesburg moet veiliger word vir vroue.
4: I had an engagement with the taxi association. We are saddened by what is going on. We will become the eyes and ears of the police and our communities. We have therefore agreed to enter into a memorandum of understanding which will be signed off in this week. We will not turn a blind eye.
0: Die Amerikaanse nuusorganisasies CNN, MSNBC en Politico dagvaar die Trump-administrasie oor die herroeping van hulle persakkreditasie by die Withuis. Die drie organisasies beweer die akkreditasie is teruggetrek nadat die Withuis beswaar gemaak het oor hulle beriggewing. Hulle voer aan hierdie stap skend hulle regte ingevolge die eerste amendement, en hou 'n bedreiging in vir onafhanklike journalistiek. Die nuusorganisasies het die regering gister in kennis gestel dat hulle regsoptrede beplan. Verslaggewers van al drie organisasies is Saterdag toegang tot die Withuis geweier, nadat president Donald Trump die verbod aangekondig het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,135. Die prys van goud is $4,363.12 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $101.59 per vat. En laastens, die Fitzroy rivier in Queensland, Australië, is die tuiste vir so wat 500 soutwaterkrokodille, maar gaan gebruik word vir rooi items tydens die 2032 Olimpiese Spele in Brisbane. Die sogenaamde salties kom in vars en soutwater voor en kan langer as 6 meter word. Die rivier voldoen aan die vereistes vir roei en kanoewedvaarte. Die driemalige Olimpiese roeikampioen Drew Ginn sê hy is bekommerd, maar hy is seker die roeiers gaan vinnig wees. 'n ander voorstander meen daar haie in die see, maar mense ry steeds branderplank, so almal moet net rustig raak en dinge in perspektief begin sien. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die F.W. de Klerk Stichting distansieer hom van die uittredende direkteur Christo van der Rede, sy uitlatings oor Amerika en Suid-Afrika. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'N sonskyn dag wat môre voorspel word met plek bewolkte toestande. Die strand somerset wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 28, 'n minimum van 17, Grabouw 27-16, Stellenbosch 31-16, Kaapstad 22-16.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. As per usual, starting off in the Helderberg, queuing traffic on Broadway Boulevard at the intersection with Main Road Somerset West. Further down on Main Road Somerset West towards the Links, you can expect some afternoon congestion. In other traffic-related news, on the N1 service road in Century City, queuing traffic on the N7 highway exit, and then queuing traffic in Cape Town on the N2 outbound towards the R300 interchange. Heavy delays are possible over there, with delays and congestion starting in front of Cape Town International Airport. Then more queuing traffic on the N2 outbound, and that's due to a stationary vehicle at the ramp from Philip Kosana Drive on the M3. Your left shoulder will be closed. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know. 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lots. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

Love Me Not. It's Helderberg FM 93.6. The Subaru Afternoon Drive with me, J Dubs. Good afternoon. Before that, we had Avicii. I could be the one kickstarting your hour. Alrighty, dit is tyd vir Naam Dat Jam. En jy gewonder het waar ons is. Dit is amtelik net na Chyla. Tyd vir jou om my uit te daag met die sang wat jy denk ek nie sal ken nie. 021-100-6936. Onthou so 'n bietjie later gaan ek weer vir jou die leidraad gee van Guess the Cat. Indien jy nog steeds nie weet nie. En dalk nou nog so paar koppe by die hand gekry het. Dalk so na Chyla tyd. Alrighty, kom ons kyk na jou uitdagings. Onthou jy kan my uitdaag vanaf nou tot en met net voor 6 met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Die heel eerste een is vanaf die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag. Ons Name That Jam vir vandag is Chris Norman, So One Last Kiss. Vriendelike groete. Nou, as dit die song is waarin ek dink, ken ek hierdie ene verseker. Is vanaf die album Break the Ice from 1989. Chris Norman, I know the track he did with Susie Quattro. Let's find out if I know this one.

0: And I'll write your name.
1: It's Taylor Swift, Blank Space, Justin Bieber with Sorry right before that. 28 minutes after 7 o'clock, you're listening to Helderberg FM 93.6.
2: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Johannesburg FM 93.6.
1: Here for you.
2: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
0: This is Turn It Up with Mika and Exotica.
3: Turn up the music.
0: Oh yeah! Here for you, Monday to Thursday from 6 to 9 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.